Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

Dari Badan Uniform dan juga Pendidikan Luar Sekolah Rendah peringkat Negeri Sabah bagi Zon Pantai Timur pada 13 hingga 16 Mei Rabu hingga Sabtu di Sekolah Kebangsaan Kukusan Tawau.

Okey, lagu Nur Halimah, lagu persembahan daripada Harry. Satu lagi nama yang dia berikan dalam sebuah lagu Nur Halimah, Musik Kelantan berkali ini. Baik, selamat-selamat kita menjayakan kejohanan olahraga peringkat MSS Zon Muay Thai kali yang ke-50 bagi tahun 2026 akan berlangsung 12 hingga 13 Mei ini, 7 pagi hingga 12 tengah hari di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Ini merupakan anjuran SK Ladang Tiger Tawau.

0: Serangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti, khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau, definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara, sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talers University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is a good for industry lah, sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industri akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution, kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran percaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Durian Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai satu harapan baharu kepada masyarakat India, khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Belayapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tujuh pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun, yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bangsar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 12.5 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk Kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Seberguna Kampung Kelah Baru, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak RM1.14 bilion kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Koma Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Lin Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama ke Johor dan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia, Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Seorang lelaki pemasatin tetap ditahan selepas didapati menyimpan lebih 200 liter minyak petrol tanpa permit di sebuah perumahan atas air di Semporna pada Ahad. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Sabah dalam perkongsian di Facebook memaklumkan suspek ditangkap dalam satu serbuan di Kuala Bibang menerusi optiris oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am PJA Kunang. Sebelum diserahkan kepada KPDN cawangan Semporna untuk tindakan lanjut. Pihak berkuasa turut menyita 140 liter petrol bercampur tuti serta 80 liter petrol biasa. Serta merampas sebuah bot kayu dan dua unit enjin sangkut dengan nilai keseluruhan rampasan berjumlah lebih RM7,800. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, suspek boleh berdepan hukuman denda sehingga RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun di bawah Akta 122. Sementara itu, seorang wanita maut manakala 3 lagi cedera dalam satu kemalangan jalan raya membabitkan sebuah kenderaan di Jalan Bukit Pelakon, Segama Lahad Datu awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Lahad Datu menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.47 pagi sebelum 6 anggota digegaskan ke lokasi sejauh 17 km. Siasatan awal mendapati sebuah kenderaan terbabas sendiri menyebabkan seorang mangsa tersepit. Mangsa berjaya dikeluarkan oleh pasukan bomba menggunakan peralatan khas penyelamat. Bagaimanapun, mangsa wanita berusia 29 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pihak kakitangan KKM sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. 3 lagi mangsa termasuk seorang lelaki, seorang wanita dan seorang bayi perempuan berusia 8 bulan dilaporkan cedera ringan dan dihantar ke Hospital Lahad Datu untuk rawatan lanjut. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah terus memperkasa aspek penguatkuasaan bagi memastikan aktiviti perdagangan dan pematuhan cukai di negeri ini mengikut peraturan. Susulan itu, satu mesyuarat khas telah diadakan di Wisma Kastam Tawau yang dipengerusikan oleh Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman. Antara agenda utama yang dibincangkan termasuklah pelaksanaan strategi penguatkuasaan baharu serta pemantauan operasi semasa di seluruh Sabah. Langkah itu penting bagi memastikan setiap operasi lebih efektif, teratur dan memberi impak tinggi dalam melindungi hasil negara. Alunan gong yang menjadi antara elemen persamaan pelbagai etnik terus mencerminkan keharmonian masyarakat di negeri ini sekaligus menjadi simbol perpaduan yang masih kukuh hingga ke hari ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata penggunaan alat muzik tradisional itu oleh kebanyakan etnik membuktikan adanya elemen budaya yang dikongsi bersama walaupun berbeza rentak dan keunikan masing-masing. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meresmikan sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Kota Merudu 2026. Katanya antara etnik yang masih mengekalkan penggunaan gong dalam tradisi mereka termasuk Lotut, Tatana, Bisaya, Murut dan Idaan. Usaha memelihara warisan budaya Kaamatan perlu bermula dari peringkat akar umbi agar adat dan tradisi masyarakat tidak hilang di telan zaman. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, pendedahan awal kepada kanak-kanak menerusi acara kebudayaan mampu menjadi benteng mempertahankan identiti bangsa. Antaranya pertandingan sukandoi kanak-kanak dan juga unduk ngadau kanak-kanak yang memberi pendedahan daripada awal kepada generasi muda. Sekaligus memastikan budaya dan juga adat tidak luput di telan zaman. Datuk Muhammad Kurniawan berkata demikian ketika ditemui media pada sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Kinabatangan di Dewan Sri Milian. Sementara itu, Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata pihaknya komited menyediakan fasiliti lebih baik bagi memeriahkan sambutan Kaamatan pada masa akan datang.
Sekian berita tadi disunting Meriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: FM 九三幺，什么欢迎一个一个个大小来呀，小来呀，小来呀。
1: Baik, selamat kita menjalankan program Jamburi Badan Uniform dan juga Pendidikan Luar Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah di Zona Pantai Timur, aliran perdana dan juga pendidikan khas. Kembali langsung 13 hingga 16 Mei ini, hari Rabu, di Sekolah Kebangsaan Kukusan Tawau ini.

Fokus berita petang ini, wanita penyumbang pembangunan keluarga, ekonomi dan masyarakat. Golongan muda perlu bijak mencipta peluang kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazawati Daud menerusi berita Tawau FM. Sambutan Hari Ibu perlu dijadikan sebagai platform memperkasa wanita yang merupakan penggerak utama pembangunan keluarga, ekonomi dan masyarakat. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Haji Jainal berkata, wanita masa kini memainkan peranan penting sebagai pemimpin, pencipta peluang ekonomi, pendidik generasi dan suara penting dalam menentukan masa depan negeri. Konsep empowering woman dalam sambutan Hari Ibu perlu diterjemahkan melalui usaha memperkukuh keyakinan wanita untuk berdikari dan berjaya dalam pelbagai bidang. Beliau berkata demikian dalam kenyataan sempena sambutan Hari Ibu di Tawau. Menurut beliau, jaringan sokongan sesama wanita juga penting bagi memastikan tiada golongan wanita tercicir daripada arus pembangunan. Sabah masih berhadapan jurang ekonomi yang besar selain kadar penglibatan wanita dalam kepimpinan yang masih rendah walaupun wanita di negeri itu mempunyai potensi serta daya tahan luar biasa. Tambah beliau, usaha memperkasa wanita diterjemahkan menerusi gerak kerja Kelab Kebajikan Komuniti Rina Jainal bersama skuad Wanita Harapan Sabah melalui pelbagai program bantuan komuniti, pembangunan wanita akar umbi serta usaha membuka lebih banyak ruang kepimpinan kepada wanita. Golongan belia perlu berani mencipta kerjaya serta peluang ekonomi sendiri menerusi pelbagai bidang termasuk keusahawanan, pertanian dan ekonomi kreatif. Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Seri Anil Sandu berkata, negeri ini masih mempunyai pelbagai potensi ekonomi yang boleh diterokai tanpa perlu berhijrah keluar untuk mencari pekerjaan. Katanya, mempunyai minat dan keberanian mencuba merupakan faktor penting untuk mencapai kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan sebuah premis perniagaan di Tawau. Kementeriannya kini turut memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi kreatif menerusi portfolio baharu yang sedang diperkasakan bersama Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, pelbagai geran dan bantuan sedang diusahakan bukan sahaja melalui Kementerian Belia dan Sukan Sabah, malah turut melibatkan kerjasama agensi kerajaan lain bagi membantu belia memulakan perniagaan dan projek yang diminati. Beliau menjelaskan bantuan itu bagaimanapun mempunyai had tertentu memandangkan jumlah belia di Sabah yang besar dan memerlukan sokongan dalam pelbagai sektor. Sehubungan itu, beliau menggalakkan golongan muda supaya aktif mendapatkan maklumat berkaitan peluang dan bantuan yang disediakan kerajaan menerusi kementerian berkaitan. Dalam perkembangan lain, seramai 200 ahli Parti United Sabah, National Organization USNO di Kuna sepakat membubarkan parti itu dan menyertai UMNO sekaligus mengukuhkan lagi sokongan akar umbi parti berkenaan di pantai timur Sabah. Ketua Pemuda UMNO Bahagian Lah Datu yang juga Adun Kunak, Datuk Seri Anil Sandu berkata keputusan itu dibuat secara rasmi oleh pimpinan USNO Kunak bersama jawatan kuasanya. Menurut beliau, perkembangan itu menunjukkan UMNO masih mendapat sokongan rakyat serta mempunyai kekuatan akar umbi yang kukuh di Sabah walaupun pernah berdepan kekalahan di beberapa kawasan sebelum ini. Beliau berkata UMNO akan terus komited memperjuangkan isu rakyat selain memperkukuhkan kerjasama dalam kerajaan sedia ada menjelang pilihan raya akan datang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri persidangan tahunan cawangan-cawangan berkelompok DUN N63 Kunak, bahagian P188 Lah Datu di Dewan Arena Belia Kunak yang dirasmikan ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Datuk Yaakob Han yang dihadiri 1,000 ahli. Tanpa beliau, UMNO Kunak juga akan terus mendukung kepimpinan kerajaan negeri di bawah Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor serta amanat Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidi Hamid, Zahid Hamidi agar semua pihak bersatu dan mengelakkan perpecahan dalam kalangan parti demi memastikan kestabilan kerajaan terus terpelihara. Perkembangan itu dilihat mampu memperkukuhkan lagi kedudukan UMNO di kawasan pantai timur Sabah selain menjadi persiapan awal parti dalam menghadapi pilihan raya akan datang.
Usaha Kerajaan Negeri menyelesaikan isu sijil layak menduduki OC kepada sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Melibatkan sekolah-sekolah di negeri ini menjadikan Sabah negeri pertama yang menangani masalah berkenaan. Ahli Parlimen Tawau, Dato' Loh Sufoi berkata, isu tersebut bukan hanya berlaku di Sabah, malah turut dihadapi sekolah-sekolah di seluruh negara berikutan penggunaan reka bentuk dan sistem pembinaan lama bagi bangunan sekolah. Katanya antara cabaran utama yang dihadapi ialah proses penaik tarafan dan pematuhan terhadap keperluan teknikal termasuk sistem pendawaian elektrik serta kemudahan infrastruktur yang lain. Sabah merupakan negeri pertama yang berjaya menyelesaikan isu ini dan ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan sekolah-sekolah mempunyai kemudahan yang selamat dan selesa. Beliau berkata, walaupun sekolah berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia, Kerajaan Negeri tetap memainkan peranan membantu menyediakan kemudahan dan peruntukan demi kesejahteraan pelajar. Kerajaan akan terus membantu semua sekolah bagi memastikan kemudahan pendidikan berada pada tahap memuaskan demi melahirkan modal insan yang berkualiti dan berdaya saing. Katanya lagi, kerjasama erat antara pihak sekolah, guru Persatuan Ibu Bapa dan guru PIBG, ibu bapa serta Jabatan Pendidikan amat penting bagi memastikan pembangunan pendidikan di Sabah terus diperkasakan. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Azmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Selalu menjadi pelengkap kepada masakan. Namun tahukah anda bahawa kentang sering dianggap sebagai pengganti kepada roti? Hal ini disebabkan kandungan karbohidratnya yang tinggi serta sifatnya yang mampu memberikan rasa kenyang yang setara dengan roti. Dari sudut pemakanan, roti biasanya diperbuat daripada gandum yang mengandungi gluten, iaitu sejenis protein yang boleh menimbulkan masalah kesihatan bagi individu yang sensitif atau mengamalkan diet bebas gluten. Sebaliknya, kentang tidak mengandungi gluten dan ia menjadikannya pilihan alternatif yang lebih selamat untuk golongan-golongan berkenaan. Selain itu, kentang juga kaya dengan serat, vitamin C, vitamin B6, kalium dan antioksidan semula jadi yang tidak terdapat dalam roti putih yang telah melalui proses penapisan. Oleh itu, kentang bukan sahaja berfungsi sebagai sumber tenaga tetapi juga menyumbang kepada kesihatan sistem imun dan keseimbangan elektrolit tubuh. Dari segi fungsi dalam diet harian, kentang boleh menggantikan roti sebagai makanan ruji kerana ia mudah dipelbagaikan dalam penyediaannya. Kentang boleh direbus, dibakar, dikukus ataupun dijadikan puri dan setiap kaedah penyediaan ini mampu menghasilkan hidangan yang mengenyangkan tanpa perlu bergantung kepada roti. Malah indeks glisemik kentang yang dimasak dengan cara tertentu seperti direbus lebih rendah berbanding roti putih sekaligus membantu mengawal kadar gula dalam darah. Hal ini menjadikan kentang lebih sesuai untuk individu yang ingin mengekalkan kestabilan tenaga dan mengurangkan risiko penyakit metabolik. Selain itu, kentang juga lebih mesra alam dari segi penghasilan kerana ia boleh ditanam dengan mudah di pelbagai kawasan dan tidak memerlukan proses pengilangan yang kompleks seperti gandum untuk menghasilkan roti. Faktor ini menjadikan kentang sebagai pilihan makanan yang lebih lestari dan mampu menyokong kelestarian sumber makanan global. Mungkin selepas ini kita boleh mengubah kepada memakan kentang dalam diet seharian kita.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Teguh daripada Search ataupun Sejati daripada Wings. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang, DJ.
0: Selamat petang. Waalaikumsalam, Kak Raima Saleh kita.
1: Iya.
0: Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
1: Sejati, kumpulan Wings.
0: Sejati.
1: Ini.
0: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Pemanggil kita daripada Silam Lahad Datu, lagu daripada kumpulan Wings, Sejati dipilih. Dan selepas ini berita dari Sabah FM.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hiburan, berita dan maklumat terbaik.
2: 93.6
1: Awal FM,
2: pilihan anda.
1: Awal FM.

Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: ya. Di situlah bibit-bibit pergaduhan tu bermula. Nah, so kalau boleh, bukanlah kita mengasingkan diri daripada keluarga kita, tapi kita belajar untuk berdikari dengan kehidupan yang baru.
1: Betul.
0: Supaya mengelakkan benda-benda begitulah. So itulah kadang-kadang pasangan tu bila mana lepas berkahwin tu cari rumah sewa kecil-kecil dulu.
1: Betul.
0: Itu sebenarnya betul. Langkah-langkah untuk kita mengelakkan yang pergaduhan begitu dan dalam masa sama belajar untuk membina kehidupan yang baru.
2: Kehidupan sendiri ya.
0: Macam agak serius sikit.
1: Terpaksa cari bilik ya lepas ni. Bilik sewa.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Rit, rit, rit, rit.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara sekalian, sampaikan waktu-waktu solat fardu esok Selasa 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah bagi kawasan Kota Kinabalu. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.49 minit pagi, manakala waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Waktu asar esok ialah pada pukul 3.35 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.24 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.38 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Dato Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Pembangunan keagamaan dan institusi keagamaan bukan Islam serta sekolah-sekolah mubalik persendirian ditingkatkan daripada 70 juta kepada 90 juta ringgit.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Tahukah anda, membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kompilitoran kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di tapak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatan kuasa Kabinet Kesesakan Tapak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Locke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak menggumi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan pembesar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasiah tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, Pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Lapor terus di Sabah FM.
2: Baiklah, lapor terus bersama dengan DJ Azian di majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi di SICC.
3: Baiklah, terima kasih Hafrina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang mana pada waktu ini saya berada di SICC Kota Kinabalu. Ini bagi majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dan untuk makluman, seramai 142 orang bakal Jemaah Haji Negeri Sabah akan berlepas daripada Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu pada malam ini ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan dijadualkan bertolak ke Tanah Suci pada pukul 4.45 pagi esok menaiki pesawat amal by Malaysia Airlines yang di-Pertuan Negeri Sabah. Tuan Yang Terhormat Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman berkenan mengucapkan selamat berangkat kepada kumpulan bakal haji tersebut. Turut hadir adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor serta Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah. Tuan Yang Terhormat Tun dalam perutusan khasnya menzahirkan ucapan tahniah kepada para Jemaah Haji Negeri Sabah yang telah terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini serta yakin ini juga sebenarnya mencerminkan kesungguhan, kesabaran dan ketekunan luar biasa oleh para bakal haji yang telah pun menabung sejak awal di tabung haji dengan penuh disiplin dan istiqomah demi mencapai impian untuk menjejakkan kaki ke tanah suci. Dan untuk makluman juga, penerbangan bakal-bakal Haji Sabah pada malam ini merupakan penerbangan ke-77 daripada keseluruhan 100 penerbangan sewa khas haji yang disediakan untuk membawa seramai 31,600 orang bakal haji Malaysia pada musim haji tahun ini. Penerbangan bakal haji dari Sabah akan bergabung dengan bakal haji dari Kuala Lumpur seramai 142 orang, menjadikan jumlah keseluruhan seramai 284 orang, dan mereka akan berlepas daripada KLIA menaiki pesawat MH8150 dan dijangka tiba di Jeddah pada jam 8.40 pagi keesokan harinya waktu Arab Saudi pada hari yang sama. Dan bagi musim haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan keseluruhan jemaah seramai 1,195 orang, di mana 507 orang terdiri daripada jemaah haji lelaki dan 688 orang adalah jemaah wanita. Penerbangan ke Tanah Suci telah pun bermula pada dari 18 April hingga 20 Mei 2026, manakala penerbangan pulang dari Tanah Suci bermula 4 hingga 30 Jun 2026. Jadi saya kira itu yang dapat saya kongsikan dari SICC sempena dengan majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Walaupun sekarang ini kembali semula bersama dengan rakan setugas DJ Hafrina di Konti Sabah FM. Silakan Hafrina.
1: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
4: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

bagi anda yang baru saja menjadi pendengar di Sabah FM untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Untuk slot kuasa 3 sebenarnya lagu adalah ditentukan oleh anda sendiri. Anda sendiri pilih lagu permintaan yang kamu mahu. Anda boleh hantarkan di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848. Okay? Itu cara paling mudah. Dan yang sentiasa mengikuti Varia Lebih Lagu Lebih Santai slot kuasa 3, anda tahu syarat-syaratnya, jangan minta lagu yang sama dan juga daripada penyanyi yang sama. Oh, tersebut orang bilang kalau boleh janganlah semua pun tiga-tiga ataupun dua lagu tu semua lagu slow, yang perlahan, yang awal lagi dia Afrina tapi mengantuk sudah saya gitu. Okey, pada-pada yang pilih lagu tu, nanti Afrina akan pilih pada satu lagu yang sempat kita tunaikan untuk malam ini. Dan seperti biasa, sebentar lagi tepat pukul 10 malam, kita ada berita Sabah FM. Ini dia lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM, lagu daripada Nurul Kerana Terluka.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahdatu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman Setia.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'u.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Sabah kini mengambil pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan. Ia susulan perubahan global industri penerbangan yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, peningkatan kos dan kapasiti syarikat penerbangan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin berkata, perancangan pelancongan negeri akan diselaras secara adaptif bagi memastikan Sabah kekal responsif terhadap perubahan semasa. Sehingga Mac 2026, Sabah merekodkan lebih 932,000 ketibaan pelawat.

39 projek pembangunan bernilai lebih 2 bilion ringgit dikenal pasti bagi kawasan Sandakan di bawah RMK 13. Daripada jumlah itu, 26 projek kini dalam fasa pelaksanaan, 12 projek di peringkat pasca pelaksanaan, manakala 1 projek telah siap sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmut berkata, tahun ini lebih 213 juta ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan melalui ICU Jabatan Perdana Menteri. Ia bagi pelaksanaan projek berimpak tinggi termasuk jalan raya, bekalan air, jeti, pendidikan, keselamatan dan pemeliharaan alam sekitar.

Kota Marudu bakal melakar transformasi baharu melalui cadangan pembangunan Bandar Pintar Bandau di kawasan Langkon sekaligus menjadikannya pusat pertumbuhan baharu di utara Sabah. Adun Bandau Datuk Dr. Majul Mahab berkata, projek itu kini masih di peringkat awal termasuk pelaksanaan kajian menyeluruh sebelum pembinaan dimulakan. Cadangan Bandar Pintar Bandau turut disasarkan untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Eskom menasihati orang ramai supaya tidak mudah percaya atau menyebarkan berita tidak sahih berkaitan keselamatan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah, S-Zon. Komando Eskom, Dato' Victor Sanjus berkata, terdapat pihak tertentu yang cuba menjatuhkan imej serta menjejaskan keyakinan terhadap kawasan itu. Justru, beliau menggesa masyarakat

mengesahkan supaya merujuk kepada pihak berkuasa, terutamanya Eskom, sekiranya menerima maklumat meragukan berkaitan keselamatan Eszon. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Dato' Dr. Jamaluddin Muhammad Ali berkata, kesedaran masyarakat mengenai cara mengenal pasti kesahihan maklumat juga perlu dipertingkat. Kopel Berhad disaran menjadi mentor kepada penubuhan koperasi komuniti baharu di Kinabatangan. Langkah itu penting bagi membolehkan koperasi baharu menimba pengalaman daripada kejayaan Kopel yang kini mendapat pengiktirafan hingga ke peringkat antarabangsa. Ahli Parlimen Kinabatangan, Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, Kopel bukan sahaja berjaya dalam sektor pelancongan komuniti, malah aktif dalam pemuliharaan biodiversiti dan menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 400 penduduk setempat. Sekian berita tadi disunting Azlina Hineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Mula, bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan serang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimakan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu menepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimutamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai eksperimen ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semu flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum hadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

0: 14 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.
1: Tawau FM

0: ini cerita panas nih. Aku mesti kongsi dengan kawan-kawan.
1: Biar aku jadi orang yang pertama kongsi.
2: Cerita apa?
0: Nih ha, jutaan ikan terdampar di pantai. Kau tengok nih.
2: Mana? Sahikah cerita nih? Kau jangan pandai-pandai lah kongsi cerita yang belum tahu kebenarannya. Itu bahaya. Nanti kau kongsi dengan yang lain. Lepas itu dorang pun kongsi juga. Nanti mereka yang tinggal di kawasan berkenaan ketakutan dek kerana cerita yang kita tak tahu kebenarannya.
0: Alah, betul lah. Kau tengok gambar. Ha, nih bukti nih.
2: Kau nih, macam tak tahu sekarang nih kan makin canggih. Gambar semua boleh diedit. Dah lah, kau tak payah kongsi. Kita tunggu saja beritanya di saluran yang saya. Tahu FM kan ada. Tunggu sajalah bosku.
0: Alah, yalah. Yalah.
3: Pastikan kesahihan sesuatu perkara sebelum anda menyebarkannya. Tahu FM, ambil peduli.
4: Seketika nanti, Tawau 745.
5: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia. Wanita penyumbang pembangunan keluarga, ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mok Kharum Zakar dan menerusi berita Tawau FM. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan. Katanya langkah itu membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Beliau bagaimanapun mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Namun ingin ditegaskan bahawa hanya individu yang mempunyai visa haji sah sahaja dibenarkan berada di tanah haram dan mengerjakan ibadah haji. Menurut beliau, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan peringatan tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji seperti visa lawatan, pelancongan, pekerjaan atau pelajar tidak dibenarkan memasuki kawasan Mekah khususnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Katanya, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit, ditangkap dan didapati bersalah. Sambutan Hari Ibu perlu dijadikan sebagai platform memperkasa wanita yang merupakan penggerak utama pembangunan keluarga, ekonomi dan masyarakat. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Jainal berkata, wanita masa kini memainkan peranan penting sebagai pemimpin, pencipta peluang ekonomi, pendidik generasi dan suara penting dalam menentukan masa depan negeri. Konsep empowering women dalam sambutan Hari Ibu perlu diterjemahkan melalui usaha memperkukuh keyakinan wanita untuk berdikari dan berjaya dalam pelbagai bidang. Beliau berkata demikian dalam kenyataan sempena sambutan Hari Ibu di Tawau. Menurut beliau, jaringan sokongan sesama wanita juga penting bagi memastikan tiada golongan wanita tercicir daripada arus pembangunan. Sabah masih berhadapan jurang ekonomi yang besar selain kadar pelibatan wanita dalam kepimpinan yang masih rendah walaupun wanita di negeri itu mempunyai potensi serta daya tahan luar biasa. Tambah beliau, usaha memperkasa wanita itu diterjemahkan menerusi gerak kerja Klub Kebajikan Komuniti Rina Jainal bersama skuad wanita harapan Sabah melalui pelbagai program bantuan komuniti, pembangunan wanita akar umbi serta usaha membuka lebih banyak ruang kepimpinan kepada wanita. Golongan belia perlu berani mencipta kerjaya serta peluang ekonomi sendiri menerusi pelbagai bidang termasuk keusahawanan, pertanian dan ekonomi kreatif. Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Seri Anil Sandu berkata, negeri ini masih mempunyai pelbagai potensi ekonomi yang boleh diterokai tanpa perlu berhijrah keluar untuk mencari pekerjaan. Katanya, mempunyai minat dan keberanian mencuba merupakan faktor penting untuk mencapai kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan sebuah premis perniagaan di Tawau. Kebenarannya kini turut memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi kreatif menerusi portfolio baru yang sedang diperkasakan bersama Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, pelbagai geran dan bantuan sedang diusahakan bukan sahaja melalui Kementerian Belia dan Sukan Sabah, malah turut melibatkan kerjasama agensi kerajaan lain bagi membantu beliau memulakan perniagaan dan projek yang diminati. Beliau menjelaskan bantuan itu bagaimanapun mempunyai had tertentu membandingkan jumlah belia di Sabah yang besar dan memerlukan sokongan dalam pelbagai sektor. Sebagai itu, beliau menggalakkan golongan muda supaya aktif dapatkan maklumat berkaitan peluang dan bantuan yang disediakan kerajaan menerusi kementerian berkaitan. Dalam perkembangan lain, seramai 200 ahli parti United Sabah National Organisation USNO di Kuna sepakat membubarkan parti itu dan menyertai UMNO sekaligus mengukuhkan lagi sokongan akar umbi parti berkenaan di Pantai Timur Sabah. Ketua Pemuda UMNO Bahagian Ladatu yang juga Adun Kuna, Datuk Sri Andrew Sandu berkata, keputusan itu dibuat secara rasmi oleh pimpinan USNO Kuna bersama jawatankuasanya. Menurut beliau, perkembangan itu menunjukkan UMNO masih mendapat sokongan rakyat serta menjadi kekuatan akar umbi yang kukuh di Sabah walaupun pernah berdepan kekalahan di beberapa kawasan sebelum ini. Beliau berkata UMNO akan terus komited memperjuangkan isu rakyat selain memperkukuh kerjasama dalam kerajaan sedia ada menjelang pilihan raya akan datang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri persidangan tahunan cawangan-cawangan berkelompok DUN N63 Kuna bahagian P188 Ladatu di Dewan Arena Belia Kuna yang dirasmikan ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Datuk Yaakob Han yang dihadiri 1,000 ahli. Tanpa beliau, UMNO Kuna juga akan terus mendukung kepimpinan kerajaan negeri di bawah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor serta amanat Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi agar semua pihak bersatu dan mengelakkan perpecahan dalam kalangan parti demi memastikan kestabilan kerajaan terus terpelihara. Perkembangan itu dilihat mampu memperkukuhkan lagi kedudukan UMNO di kawasan Pantai Timur Sabah sebelum menjadi persiapan awal parti dalam menghadapi pilihan raya akan datang. Sekian berita dari Tai FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terperangkap dalam jam?
2: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
1: Dengarkan kami di Rentak Pagi.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan. Agro pelancongan memperkasa pendapatan rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ramhani Zan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah kini mengambil pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan. Ia susulan perubahan global industri penerbangan yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, peningkatan kos dan kapasiti syarikat penerbangan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, perancangan pelancongan negeri akan diselaras secara adaptif bagi memastikan Sabah kekal responsif terhadap perubahan semasa. Menurut beliau, beberapa laluan penerbangan ke Kota Kinabalu terjejas, termasuk penggantungan sementara laluan Air Asia dari Singapura, Jakarta dan Ho Chi Minh City, selain laluan Seoul oleh Batik Air. Walaupun berdepan cabaran itu, Sabah masih berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelancong tahun ini. Sehingga Mac 2026, Sabah merekodkan lebih 932,000 ketibaan pelawat, yang melibatkan lebih 537,000 pelancong domestik dan hampir 396,000 pelawat antarabangsa. Sabah terus menyokong inisiatif agro pelancongan bagi memperkasa komuniti luar bandar dan memperluas peluang ekonomi berasaskan pertanian. Usaha itu selari dengan agenda Sabah Maju Jaya yang menghubungkan sektor pertanian, pelancongan dan pembuatan sebagai pemacu ekonomi negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Johnston Bangkuai berucap merasmikan Forum Ladang Rekreasi dan Agro Pelancongan Sabah di Kota Kinabalu. Pada program itu, Persatuan Penanam Durian dan Buah Tropika Sabah serta Taiwan Leisure Farms Development Association menandatangani memorandum persefahaman. Ia bagi memperkukuh kerjasama agro pelancongan antara Sabah dan Taiwan. Kerjasama melibatkan promosi pelancongan, pertukaran ilmu, latihan dan pembangunan pelancongan lestari. 39 projek pembangunan bernilai lebih 2 bilion ringgit dikenal pasti bagi kawasan sandakan di bawah RMK 13. Daripada jumlah itu, 26 projek kini dalam fasa pelaksanaan, 12 projek di peringkat pasca pelaksanaan, manakala satu projek telah siap sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, tahun ini, lebih 213 juta ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan melalui ICU Jabatan Perdana Menteri. Ia bagi pelaksanaan projek berimpak tinggi termasuk jalan raya, bekalan air, jeti,